manu gana wana ula yo araya ki manu gana ula yo araya di manu gana gana ula iwe.